0: pompo kudo bo pose kudo bi afon ba o on po we o ki baba de gavi le to me bi be vous vieux le quoi me ko e hon tru ko le rontia o ba fu hon tru o ano yo siga ano yo gbe pile de ki mi funu e gaze kudo to ko orea o va gble o gble de ko ate gble ro pompi ke le pa me a o yo pompi a be ta sojo e si ale konene ye mu se go me be ko le gbon enu a le wo be yen fiya ki gbo we e won wa suno ka ke me je wo nu are ke ko gbe to sukulu ati pepo bi ore pa ni o do wo nu do jira nu be nku me rovu a ni e gba gbele aye nse go mo o nu opon pia jo si ale konene ti cho a ko me gratitude we nu ya de ko la wo ro ba jo aboga ta aboga ki gbo we o ba tu dede o gba to ba fun wa ka ke o de yo to sukulu di ya yo gba tro opon pia pa nu ke nyira le don poni e pa ko me pa le hun wa a me se me vale onu ke le duri a pa ni so a me da pe be na fi wa ke be vi a go so e bo be ye la ho gadi e de e pa me e don wa mu ni fi o be nku me be nya be ni o e ta be ru be ni donc a ma o yo yo ni ni le jiru wa bi na re o ni po ko nyem nyo ola lo su be ba fon ke fan e gri pa ba ko n po we o wa gadi e be ho ni pa me a ele obligatoire directrice que les pames les fous noirs et noirs c'est et noirs c'est un groupe A oh il gazé quand il est venu à mon voir car l'Afrique a mille il est nouveau il gazé te peine à voir et comment c'est à mes amis interpréter
1: les bons mais on est si les autres amis
0: on est on est quoi donc à et bébé va aller dehors comme il y a mon dos et mesure de bâtisseur interpréter n'y a ouais nous on a le monde on est quoi donc à y a mon dos le va n'y a pas beaucoup et n'y a pas de la regarder les pames n'est ta maté ou est qui m'a mairie n'est pas boga kudo sukula ni so ago so le gbon be ko be il ayo CV CDQ be president yo apo be so ta yo la no joli a o tu fere gadi ke wa nke bo mate wo ka so yi ni ni be so ta sukulu pa ti
1: mate gbon bo mate wo la mi la no wa do mi wo la panko o la we
0: no do ya se pouvoir no yo wa mi abi o ma o be abi ma o ni pere won ti ameko jibe ya we a ni wa ti wo ka wa do fiki wa do na
1: gason ki to manya grand piso liberté we zo en Ahomea
2: fond.
1: Eko ni sobe don. Ni
2: sobe don.
1: E viode.
2: Doko.
1: A me si a me fond le gowa. Le mwadi a.
2: Le mwadi.
1: Don o do da fide. Wale bek e yeno soubile be vive. Be sonve di vile kondi. E ye be vabe ya ho humane yo vabe. E fio hume be nya yo. E nya wande. Mi jave di ek belo. Na le ko ono me kuku adwa. Non ke wito se mi a.
2: Ni sobe.
1: Akpe.
2: E wana be. Mi ranyo sa sona o troya. Asu ele si ole atan divide na me da jole pa akula ya
0: Ricky o no
2: kasua
1: kasua o no
2: ayo million de popa na cha o
1: enyo Eric Johnson
3: dalele
1: akujo
3: dalele
1: wezo
3: yo mzoruti
1: ahomia
3: ahomi to follow
1: to fondo
3: eh on to onye
0: mfono
3: anyo re pe
1: enyo na ji na bo fono anyo
3: eh ya Tari di.
1: Nto e.
3: Enyako o de to fifi jen ya so ane hobe nou souvio so reyon ti ya. Tari di nyaya o le gbon fi amouni epe vide yo lo. Vwa nou ke beni le jo. Kan flan. E djouan nyak blon be togo be kapital toutou ban. O be enu ya e odo sukulu o. Ola yi sukulu di owa, nye mnya si bi aliko ole yo sukulu ini ya fifi jen wa.
1: Koku sekondi.
3: Koku sekondi ya.
1: Pi sanite e mi omi. Kota gantan le funu.
3: Ola

0: Nous notons à Ritou, à Pibi, Mitian Radio, Canal FM, là, c'est du coin, bébé, Nyadjojoli, Miagbo, et Bibin Kikia, Odeiro, Volihi, Logodo, Akpatamene, Titro, Akpase, Sinu, Woko, Yonabe, non, violence, Nti, Kudwe, Yanti, Aton de la jeunesse patriotique, Kenny Sohe, Obe, Hasso, Sweko, Basobe, TJPA, Ele, Oyo, Yonato, Govio, be waso akpase senu ma oda menonu onti kudo lonlon so wa be gbedo gbe siagbebe asihoho dodo enunti le lekebe haso suabe nu popo nu alekebe nkeke anyi monu popo be wa do nku vive nyenye kele bubu dodo amegbe to be jina onti kudo doda si ke pon mina du mevi de sia de so yi tukada ma wo nti le togo be du gbonu global pajia TJP ele bioso wa sibe wa gbapoto yeji ne wa tem produwa ne enu omene no ko veve to akudo eduwa be nunu amesi obe zanzan unti eye veve to wa wo dodo kudo akonta nanawo ne dukwa be nunu amesi obe zanzan ti gbakudo ahonhon sitedo sanu dudu unti TJP e yeji gbale tegbedo enu ameton ke yobio soka kapi akpe vikudo e wigwa me vaya unti yele nyibe ameke we ole do gakpa me do e junyag mongbalon ti awadi asila me a unti ameko wo siya ho ave ti gbeji wada ti wagbo wawade nyigbanji e haso suyagba yeji be elanyobe wano anyi ne amesia meke ki wwa wa pogbon so eduwa be nko yibe enyawo ntinu ko yona be assise nationale wa we so yi du comme vieux bagbagia TJP ele do nkuvi awa honhon site do edi wo wo gbedi dokudo nu onti amesi amene wo ebe do da sike pon kumini ani wale bene duwa mele kokwe wo wo be apaji egbayeji gbale bi oso du me vieux si be wa do bubu mo zonzon be se on ti wa gba nonu zon pe le mo zon zon be ona o me ale be wa temu didi afoku oji poto eye tu kada mano anyele dume vi kudo dume vi be dume o veve to ale mo zon zon ba kpadia no vi si lele hono wo wo ne ba temu no anyele mia be mo zon zon be ona o me eso ke va ya eye togo ewo nkeke de do vone amesisi obe nkeke a ntido lebe nkeke yale hiye klugudu akpata me a itanya keye osua otro de itanya bule mele togo toredia ele nyi akutogbe alo akunyagan le lamesin menonome patonton keye ola odwa medokwe wo e ya nyi monu popole togo be dudono toke kpona no visi lele sosomina so elu sukunyon dome pomeo ku le vioji chonchon be nyogbo ahwe no martine moni sankare jagbobe ba ponu po a oyoyo na du kon me vio patabe wati tesigbe amerikane ne eye wa o wa be afodede o so yi e sisi ke e la ni sisi koko e ke ya mi ala sin voa agbelagba nu e me be la tin wo enu gidi o ta do jinu eyin be wa gba konu mi na mo pe so kudo hian hian ke wele amesisi oji nti eye wona vuvuku la temu woni wa temu no sisinde eye wona ko la so wola ton pado wele lan mesin minono bi apaji ni la se du don no to muni sankare ja be nu medi do kudo nkeke de do vu ne amesisi o nti ke won le be gbedo asi ke ye be na du komi vi o mia du don no to a edo nku bi agbagba ke o keke mfi o haji bo aso tro asile amesisi o corona e person asi o bagbe ntini la trosi moni sankare ja du don no to abi nu medi do kudo le ke bagbagba jeje yawo nti en speed to go echa enyi hapo pure ke pona megbe to beje na wo be nyan ogbo gba kudo hawo ameji chonchon be nyan ogbo le etogo ele do nko jini togo be dugbunu gro aleke ye ola do nu sin ese be dodo ke pona leke o ona transition jojo eso so to nwede kudo do da si ninu zono no nti do en speed to go e bio e so ke va ile lo mekele nyin ke ke de do voa be watemu awo dodo to he o do opo go mele tutu do de mi qui est un sort d'eau et nous sommes Wanonio, les maisons de la santé, à l'ébé Watem de Noublissokudo, et moi qui audio la tinto noué de la sort de l'équebe, donc so sonna y a be gomme les togo kudo, et sebe nyako le blon, les miabe doua me be zanzan unti, godoa e bo a me konin konoto tout monto ou le wabe, alors zin vous, koyona be point foko ou, Bakudo rezo abe ha me vio etanya ke yo sodo tomea e lenye unkonoto tutu mwoto a o be le point foko bakudo ensuit togo be ha me vio o le site do biyo biyo ke lenye transition jiskudo devoa de vigilance a nti. Leke ba 5 an kan kudo tanya wanti a e ye afodo pe fio fion kudo ale ke ye o lakbo ame ko wonado be enya ogbo vide de ke la to su minawo le ko la gezero wabe jina okudo wabe doda si o e ko yona be organisation internationale du travail OIT wa ogbo ye o wo de do vuvu a o soroda bakudo du compopo be ha ko yona be nations unies bakudo de ko la so e se o ko pona nene be nya ogbo so do do wo mi de kri o bakudo arete o ko yo so na le togo kunado ido tonti lelekebe godwa voyo mi ankonoto lelekebe rezo ya kole yobe inspire togo amia oyoyo yone togo be dudon no toki pona enu ko proclami be enyo ogbo be wajagbagba ni wanran isebe dodo de kejiye olada sido sokudo doda si ke pon minadu ne viole nuzonono be nya onti le mia be edua mi kudo ajodo pe onti mi la se niwa sulima kenye homa ngon to gan le inspire togo be nu medede o le français o vobe egbedo to gbo foli ko vijen ejibe mia senya ya gon mi le mia degbe mi mia dotwe
1: enu ke mi yona be transition juste du corps pour kudo dopto be habobo ko yona be oite wa we de susu be ela nyobe dope gang ko le vo me watim bo wabe doto be jenogbo eye wakbo duko alo community ke me ole odole abe jenogbo si gbe si ke bia kafla obe ne te pedele ye obe o posika le funu ye ola bio duko ke le fani gbo di bede go ne wo watim ku te ke be sika e la ve me be wakbo jena ke ye duko le bio eye no pole ke bidiana voa sika ko pade nene benyo sa ya nene oja kolentio ola ku ki kan be la voa no ku ki kan be voa de e so me ne mi joa de nke mi agbe da de ne mi be vio alo mi na ku de renti agbe potia da de na wa e ye veveto do to ko le le ke be do me de wa be jena de no be jena mu e ga ko tu no wo te ku kwa de de pe ya blon la me senya o nono ke meye ole wo dolo egbea togo bi duko le nami le nyabe agble de dea activité dangereuse beni no brena ela o meya no voa no ntono be amosona pompe akudo ejime o ma chonde pepe no ngontio o ma chonde pepe do nku video o ma do gan yo la no wu produit chimique do agble ome bonbuade mekele bonko agbaziade nkele kodo agbaziantio no le vu vu vu vu vu vu vu eye ne aso pe transition juste antia devoir de vigilance les aux zona asila sime devoir de vigilance manin ke ni a kafla do pe ale ke a e kundo ve kodo e pa de gome la fide a mo pouve le ho ao min do la le lo ka ka so wa kodo funo no do do do do wato ko e jule funu nke tia mi le gbe nle du ko popu ke le kebe comme allo te petit ke mi le lo le kebe no kodo a bi don kube do pe de nani allo do pe de le ke ona a ha be nyo e ben bodo me si podi podi kwa kwa do va nani ke ton e won ke ke won du ko ke le do pe be TPA ayez les bons les kebenu et nabe et so miagobe miawela no vigilant b est-ce que dope ya le kiade pele na tutu do ebe do do ele po do to be jiran dia ele po environnement moko tro do ya be jena eye be do e mi wo le ebe be ki kiame
0: ni be to godo e se ya ovo ki we le po le kebe ti made di titi kudo bio bio ogbo inspire to go su su be oro lagbaja gbagba do egba poto gbogbo de nko le vevede be wawo alebe wate won apo dodo ki weye o dadele wo ite kudo do to kudo du kompopo be rabe wo na onti kudo amegbito be ejina wo onti nyatro se foli ko vijen be nu medidi wo so kudo togo be eseke we le to ame chon me ji site ro nono me onti anti
1: Kaflan e dudele oyoleme Bangladesh dopere nofunu dopia nofunu dope ke le gérer le kebe dope le Bangladesh France be dope le setinwa France be dope de la poedo disibe amoko le Bangladesh le odone yobajoa be jina le opogbo voa mba ve menenyo afokujo agbeto sigbe a la fin we chon gapopo me la France de quanto ta mo non e se le peke aten chon le kebe enwaji ba devine Amokoe, ba moyoe ku alo yinugbeo e ba ba beme ye Bangladesh be amo ku po me koto ku association sherpa koto ko cité ko va yo le kebe ajole kojome obe o mate won ni pepe no to mo ya di o nkin ti la ga ke me ye eno ale joa e se to ga popo mo e gbe me a e se ole le kebe se ole a e la nyo be ke beni be togo ke le ni mi be dulolo le du ko popo be betitina e ye no de seto togo honebe enieto ne o deseto le sedia o metogo honebe nieto no detole iyo moa togo honebe nieto e la nyobe le kebe sewa togo chane holo ne ba sodo bien be kojo dodo be e be flion me be se o me gan me la ne non non me obede zia watim a akwego e ye wa de a meko e la nichi afokumia a wakwe awe no dode fike mi le di la ya e yon
0: togo be sena ohun wa be godo ganu egbe kele yin yoda tutugun le pe ape ve ku yuwa de gun be wetri e ogun amele e selizi pe kele yin popolo nu sen atongun be dodo a onu ki won re ke be godo ya ze ve gun aye be le po mi baba le e pe ami won ki won me ko yin si o pe mi no to ko be hogan mi no to wa wa be tabujinu e yin be yu adenu gbe akudo Ega ki o la kan, la zando e do anti le pi akpe vi kudo vivo adren gwami. E konu wa woson hun le be go do anwa, e kwe me va va le. Se nan be azikwe minoto, aweto bari Musa ba kebezi minono ba kudo. Komi se lom klasu ki le nito go be se opi abazikwe minoto abezi minono me. Jiru dwa be ame o ba kudo e du tato o ba me don don o le nyagbo okpata okpo gomele. Godo ya mi ki won godo yeye ya kinuye o le hun abe edo owo be apaji na senator ogba kudo veve to wa nku ilele do esewo kudo nono me kemi o la kan egale lazan kudo nu ko ntoja kan gadu abe godo pata o la yeji lele kebe esewo pebe nkono to ogbo o godo wa elagba yeji le emotata keneji rudu atabe azon Koyona be feuille de route a be orientation pe akpevi ku ivoa dengwa donu pe akpevi ku dogban vore kagwa me enu ko hian le vevede ye otu do do pe gangan ameton di eyin be atun ameji abua me atroa si le nunti koyo le français gbe me be protéger rassembler transformer ni ase ibari Musa ba kekini se na bazi pe mi no to be nu me de do ku do godo ya nti le mi an o vi français yo vo be gbe do to wo gbo e so we tri ye mi do un gbe be nge ki vi fo ni gwa bana e gban gbe a o godo gan tutu gbon to de ku do ale ke ye ola do du kompo a africa be du popo be ha kura anyi so ku do jojo le amebe du me yi du bu me le ke ye ola zo mu a do ale ke ye africa be du me viola sole wagbo la edubu mi bobu e di anti nke ki ameton eye nkono to ko pona ameko so na de ina dubu mi gbona be yan ogbo gba kudo ameko le africa be edu ke wezana gare ka nkumi o be apajia odogo eye opompo so kudo ise kudo dodo ke ojo la da siro ko la sodo anyi be baten pedo wanti le hakpro gaya be dodo anyi me le somi Nyame jojuro yeji kudo lekeye Afrika be du poplo inado bakudo le mozonson soa merebe dume jo ino yabe e dume nuko le vevede be waledo asi nene nebe dodua batemu jeji nywede ya ode nungle kudo enti to lekebe godua mia gome poto o oso gome dope do sodo anyi ke lana monu popo be ameko la jo le wa be dumela idubu mele Afrika be edupotio mia watemu azomu ale nono mi nweto a o me eye donti popo nwere chan ne batem vane biobio keye amo ona kunado ne nebe enya onti gbakudo ale keye ola plo ameko jo na so wa be dumison na mo ina dubu me kudole ko la so dendo eye kuhe mano nwe mina wo wa mi la se koro ne ho da balu a wa te ke ndo dono to pona nu to vi me be popro be enya o gba kudo fi onya o gbo abe nu me dedu o kudo ko odo avu anya mi susu ko wa o nti le he nana be apajia nu fi o to ke we la nu fi o enu a o wo tutu do de na o le ko si re mi do ngbe a me o le si gbe agbeto alofa eton son nene ki won wo tri a me vebe tutudo yo hole mathematics do science physique me le kebe tutudo ya o we na o le go vovovo me le mathematics be apaji vebe toa arithmétique gbakudo alozin vovovo le géométrie me a me ko yin nu me toto o to wa o na o tutudo ko duro no no me ke o la sofio nu o gbakudo ale ke ye o la fio enu adro le alo vovovo dia nti o te gbe veve to a so kudo no fio fio be no no mi o kudo a konta dodo kudo re ko le fio no adu anti ta do jinu na le ke be wo na ya na no fio to ye ye yo wa eyin be wa dutu ni no fio fio be edo a kudo adam ke o le veve de be wa so we na si to tro ba no mathematics ba kudo science physique be no fio fio anti a dodo me to le togo ne wa ni do me si wo to mi la se comme la no wo san ke ni inspecteur po mo fio fio le mathematics me be nyo gbo le tutudo retrievito o me be me di o kudo enya ya nti le français o vo be egbe mi ko ho tutudo a wonu va to go be du don no to mama ke pona sukulu yi be nyo gbo mama omuru ena etaroji ke nti e yo so le ke be dodo a so do eto mi do gba kudo mu ke nti o de gado ona ya me alebe sohe o wa hotuturu ya eye wa be tududu ne edome si owo le jojo mi nunya be apaji le togwa banyi enu ke la kwe me jizizi e benyi mi la se mama omuru be nu me dedu okuru le be jizizi ya nti otrona enyi gospel be hajiji be ona gande ke la bo ami ole witri me mile ya benge ki wele kagwan gbe ame ko kekenyi kristo to okwa wa woye ole o leke be dodo ana etanya ke osoa enyi nuzizi kuku gbakudo maje godo ya enyi godo to rede ne ameko so dodo asodo etome ambe wa ponu poso kuro le ko lanu kadodo me le subo subo be apaji ne mawu be amedome nono le hadidi ke o la tan ke la wo yoyo ne amegbito be jitinya wa so kafuma wa so jide ni wa so subu e gba kudo le ke ye kristo ha mi to peto la po gomele wona ya medo e be la han si tukudo majiva du kwajia opo mu poku do nti ni nya kankan do to e so ke va ya yo de nu le le ke be wona ya ji mi la se nu me de de ke ne elike a bloga e wo so kudo otro nu me do do anti
2: e dani fu fu pere ke amed pour me vie de si à des Christ autour de Dieu. Mais d'abord pour les maubé fiasipire même quoi. Ben en mauba ou amène vers Venami. Et ben nous balin popo. Ben y a mis fond qu'un bon ami à Joe. Amène pépé. Nous vana maubo. Et ben battre Joe na alogbalo parce que maua est tort Venami. On m'a tiré tort bo. On l'a battu alogbalo. Et nous découvrons là nous ici. Ben la sonno. Donc à mes jours quoi les miens valent 11 mois. Nous découvrons les maus aussi. Ben la sonno mes miens sur Joe. Ils sont à maou Venami à nous ben et hajito si ben Dagan Elise la nommé à domé. Et hajito si ben pasteur Doug Bera et la nommé à domé. Et hajito si ben ministre Lord Élisée et ça elle a nommé à domé. Tout maouba me veut venir. Nous disons ma tona togo tori siade. Ben ehi on va na gasia gamé. Mo de dem non ani gasia gamé bena mia temi e fia de ben kumé gasia gamé ni mia de mia problème onu ta le 11 ya eni mon popo na me sia me bena matem gere e fia zipi agbo ne ba kwa me nu bebe to ma uba me nu bebe me anya le kake ko mi jibe mia gbono ni bena le ma u be fia zipi gwa agbe to po na nu blani popo kudo a me nu bebe ke matem po le a fi le pepe ne mi ma u be fia zipi le kagbo
0: so he ha di to gba kudo a me nkuta vovovo ko ona gospel a ola ogo mele le kebe ona gan ya meji mi ladu alo tedo na mi ne dukwan mi be nyajojo vovo iwe no mi asina mi egbe fida kini le yin ke lebe nke ke vigwan le pi akpe vi kudo wivo adengwan me mouton na Terezi adede mansonya mou le de mi do akpe nan redaksyon.